0: Już w niedzielę rozpocznie się to kalendarzowe lato. Ale zanim niedziela, to nastąpi godzina 8.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: melodię. Dokładnie tę melodię. Możemy już zdradzić.
2: Leciutko. 5 minut do 7.30.
3: A o czym będzie? Nie wiemy.
0: Zapraszamy na poranne wyjście, no ale wcześniej oryginał. Niewinna z Colin i Blanka już teraz z Vox FM.
3: Niewinna.